0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хай інхаліруємо.
2: Олрайт!
3: Політні радіо Антина.
2: Найвечкі дом. Найман добре.

0: Це Ені у Лету. Гліг про за тройчка.
1: Прикая, третій хіт у версії.
0: Дергачих бо падеси.
2: Падеси торчик, худо!

0: Летніх романс-версті.
1: Я пою.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
2: Я тут, я пою.
3: Какой любовь.